0: Edinile Gani Splitni Casino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Casino.si. Važno je, kje igraš.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V galeriji likovnih samorastnikov Trebnje je na ogled razstava Kjerkoli si, nagrajenke 56. mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje Marije Kozirenko. Ukrajinska umetnica in pisateljica, rojena v predmestju Harkova, od leta 2022 živi in ustvarja v Franciji. Študirala je ukrajinski jezik in književnost in se izobraževala na področju likovne umetnosti.
4: Деякі речі простіше зобразити словами, інші – на полотні. Виставка, де б ти не був…
3: Некатіре створі є лажі уєті з беседами, друге на платно. Ростава «Кірколі сі» є потовання на незнану дестинацію з недолучено потіо. І недіно, кар є на тей поті помімбно, є обчутек лепоте кот чудежа «Кірколі сі».
4: Єдине, що має значення під час цієї подорожі – це відчуття краси та дива, де б ти не був.
3: Pravi Marija Kozirenko. Razstava, ki je na ogled do 20. septembra, že napoveduje tudi letošnji 59. mednarodni tabor likovnih samorastnikov.
1: Radijska mreža, Radio 1.
5: Je v bistvu že zjutraj kar prijetno, 12 pa do 18 stopinj imamo v 6:30, popovdne se bo segrelo tudi na 30 stopinj in pa ta teden bo več sonca in manj oblakov, tako da cene se bo mogel kar sončno kremo mazati na kvadratu.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.